0: ஹலோ ஹாய், நமஸ்கார். ஐ குணசா ரேடியோ சார் ரங்கீக்ஷி சாத் பாயிண்ட் ஹாட் எஃப்எம் ரங்கிருங்க ஆட்சினி தாளவு மாளோ ஷீத பிரசார நேச்ச ஷீத பிரசார தும்கா ரோஷன் குல்ஷேகர் மய அமோக சோ ஸ்வாகத முனோக் ஆஷேதா முகச்சனோ ஐச்ச தாளவு மாளோ காரியக்ரம் அந்த உலைத்தனா செப்டம்பர் மொயினோ சுருவாத்ல நோவ மொயினோ சுருவாத்ல மண்டனா சக்ருத் கை ஜாய்ச்சே கை கித்தியாக पुढचे सड्डके त्या वेळार कित्याक जागृत काय ना सगळे. पण नवो म्हयनो एका रेतीन मोगाचे नवो वर्साचो प्रकृतीन पाचव्या पासोरान वर्सो म्हयनो सगळे कडेन आमी म्हणटा खादी आनी भांगार पिकता आनी भांगराळ्यो कणश्यो उबे जात आसतना ह्या म्हयन्यांत सुरू घेवचे एक बरें घडीत शिक्षकांचो दीस सप्टेंबराच्या 5 तारखे. वय आज ताळो उमाळो कार्यक्रमांत मोगाचे नो येदळस आमी कळयला एक शिक्षक आमच्या संगत हजर आसतलो. शिक्षण जिवितांत ताणें फाटल्या वर्त्या एका रितीच्या संतोष भरीत जिवितान 37.5 30 आणि 7 वर्सांचे की सर्तीक हांव दिसो ताणें एक शिक्षण जिवितान सेवा दिलेली आसा. मुळांत आतां प्रस्तुत कुळशेकरान ते वस्ती करतात. आपली पत्नी फ्लाविया सांगत आसते चेरक्या भुरग्यां आनी तांच्या कुटुंबां बराबर मोगोचे न्हू आनी ते आसात भोवमनेस्त नॉर्बर्ट एफ मिरांदा कुळशेकर. सर नॉर्बर्ट सर, तुमकां बरो दीस मागता कार्यक्रमा मोगोचो स्वागत म्हणटा.
1: तुमकां देव बरो दीस दिवं.
0: हय नॉर्बर्ट सरान 37.5 इयर्स ऑफ शिक्षण क्षेत्रांत हायस्कुलांत सेवा दिल्ली आसा. तातूंतल्यान तातूंत हसनान 2 वर्सां सेंट जोझेफ्स हायस्कुलांत आनी ताचे उपरांत ते मंगळुराक आयले सेंट अलॉशियस हायस्कुलांत ते एडेड स्टाफ जावन आसले आनी थंयसर तांणी 1990 ते 1997 म्हण सर 27 वर्सांची सेवा दिली. मागीर सरकारी नियमांक लागू जावन तांकां वर्ग जालो म्हणजे एक्सेस ऑफ म्हणटात वर्कलोड आसतना आमी कन्नड मिडियमाची भुरगीं उणी जात आसतना सरकारी शिक्षक आनीक इस्कॉलाक धरतात आनी ते बेझेंट कॉलेज बेझेंट इस्कॉलांत 8.5 वर्सां तांणी सेवा दिल्ली आसा. अशें 37.5 इयर्स ऑफ शिक्षण जिविताची सेवा दिवन गेले त्या वर्सा ते निवृत्त जाल्यात आनी 2025 ऑक्टोबरांत ताणें निवृत्त जिणी सुरू केल्या. रे वन्स अ टिचर फॉर एवर अ टिचर म्हणटात. मॅथ्स आनी सायन्स तांचे सोबीत आनी कश्टांचे सब्जेक्ट तांकां न्ही लोकांक भुरग्यांक आनी ते कश्टांचे सब्जेक्ट तांणी इजी करून दिल्लो एक लेख असो आनी विज्ञान असो मास्टर आज आमचे सांगत आसा. नॉर्बर्ट मास्टर अशें सांगचें जाल्यार मोगोचें न्हू तो आमकां वळखीचो रेडियो सारंगाक तो कांय भायलो न्ही आमचो. 2009 ते रेडियो सारंग सुरू जाल्ल्या तांव न्हू लगभग तो अलोशियस हायस्कुलांत आसता म्हण आसा जायते ड्रामा ताणें आमच्या खातीर दिल्ले आसात. 500 वयर ड्रामा ताणें बरयल्यात पटल्या आपल्या 37 वर्सांच्या शिक्षण जिवितांत. तातूंतल्यान थोडे नाटक तुमकां उडा सारचे जाल्यार एक BSc BEd पदवेदार जावन सेंट अलोशियस कॉलेजी थावन ताणें बरयल्ले नाटकान क्रिस्त जनना क्रिस्त नमना ममतेय माते मदर तेरेसा हठयोगी इग्नेशियस लोयोला संत अलोशियस गोंजागा भकपक्षी खोडेगळू सर खोडेगळू अशें 1995 ते 2016 म्हण आसा सेंट अलोशियस हायस्कुलाच्या स्कूल डेक लगभग 40 मिनिट्स जावन एका घंट्याचे निरंतर 21 ड्रामा ताणें बरयल्यात दिग्दर्शन केल्यात आनी तांकां भुरग्यांक ट्रेन केल्लें आसा. तातूंत थोडे ड्रामा टॅक्नोलॉजी ती कितें अभिवृद्धी जाल्या उपरांत ड्रामा रेकॉर्ड करून पुरा क्लियर दिवच्या खातीर खाली अभिनय गमान दिवचे तसले ड्रामाय ताणें निर्देशन केल्ले आसात. हाचे भायर पवनशेचे की सर्तीक दुसरे ड्रामा रस्त्यान निर्देशन दिग्दर्शन केलात. नाळे बन्नी तांचो नाटक तुमी रेडियो सारंगार आयकला आनी सांगत आस एका कैद्याच्या जिविता विशीं ताणें बरयल्लो एक वर्तो युनिवर्सिटीच्या नानू मत्तू नाळे म्हणलो एक सुबीत नाटक तो युनिवर्सिटी हंतार वय कार्यागार जावन आनी एक दिसाच्या कार्यागारा विलो जावन आसा. अशें नॉर्बर्ट सरा विशीं जायते उलयत सर. आज तुम्ही रेडिओ सारंग गायल्या पहिल्यान पहिले सप्टेंबर 5 लागीं म्हणजे येता महिन्यात आम्ही आचरण करता जाल्ल्यान तुमकां शिक्षकाच्या दिसांचो शुभाशय पाठयता.
1: देव बरें करूं.
0: हय पहिलो शिक्षक असो दीस आता तुमकां इस्कॉलाच्या त्या उणती भितर परिधी भितर नासतना आचरण करचो जावन आसा कित्याक पोरूं म्हण सर हो दीस तुमी भुरग्यां सांगात आचरण केल्लो जावन आसा. सर कशें भोगता हांव न्हू तुमी घरा आसात कुटुंबांत आसात पूण तुमची पत्नीन एकदा एक शिक्षण शिक्षकी जावन आसा अशें म्हणटा आसतना 37.5 इयर्स एज अ टिचर हे पाटी पळयतना हे पोटी मीस जाता न्हय गी इस्कॉलांत मेळना आचरण करूंक कशें बघून आसा फस्टाक ते कोडूच सावन हांव विचारता सुरू करता.
1: 30 आनी 7 वर्सां शिक्षक जावन म्हजो अणभव बारीस गोट्सांनी सुमळूंक जायना थोड्या गोट्सांनी आडूकी आसा जाल्यारय कितें म्हज्या जिवितांत हांवें कूड उगडिता घडल्यांत ती भुरग्या सांगता तांच्या मेळींत बसून हांव ते विसरला. निवृत्त जाल्ल्या वर्सा थोडे दीस सुरविले दीस घरा आसतना म्हाका कश्टाचे जाले. कित्याक म्हळ्यार भुरग्या सांगता रावसो, तांच्या सांगता हासो, तांच्या सांगता खेळसो, तांकां तमाशे करसो, आनी प्रत्येक जावन त्या भुरग्यांक सांगता बसून शिकोवसो तो उगडास म्हाका मस्त दसतलो. जाल्यार दीस वेता वेता आसतना घरच्या कामाच्या राटावळी मध्ये थोडे हांव विसरलो. जाल्यार निवृत्त जाल्या उपरांत हांव म्हयन्याक एपटी म्हणी वचून त्या भुरग्या सांगता मेळटलो. आतां जाल्यार म्हाका भुरग्याचे मस्त फोणां येतात, म्हजे लागीं ते उलयतात, अशें म्हाका निवृत्त जाल्या उपरांत जाल्यार भुरग्यांचे कॉन्टेक्ट आशिल्ल्यान एक हांव घरां आसा म्हणलें एक उपगोण म्हाका भोगणा. तांचे कडेन म्हजो निरंतर संपर्क आतांय आसा.
0: 60 इज अ एज फॉर रिटायरमेंट, नॉट फॉर काय म्हणतात वावर हाताळतात मात्र, पण शिक्षक जिवितात नाही म्हणून कशें येतात. सर, तुमचे बाळपण कुलशेकरांत तुम्ही वस्ती करता जाल्यार हाचे फाटल्यान एक आतां 60 जाल्यार देव अन्ना सो इतिहास केदाळे तो उस्तेचे पडटा. सांगा सर म्हाका.
1: 1960 आनी 5 ऑक्टोबरच्या 10 तारखेर बेळ्ळूर सा मिंगेल सांताच्या इगर्जीच्या सावळेंत म्हजें जनन जालें. दुबळें कुटुंब आमचें, कश्टी कुटुंब आमचें, गाद्या सागोळेचे वावर करसो म्हजो बाब आनी म्हजी माय. हांव जल्मल्ल्या वर्सा म्हजे सांगता आमचे सांगता म्हजो आबी आसलो, व्हडली माय आसली. तशें बाब आनी माय गाद्या सागोळेक या इतर वावरान भायर गेल्यार आबान आमकां भुरग्यांक सांताच्यो काणयो, जेजूचे कश्ट नियाळसो तो मोळो, ताच्या उपरांत जेजूच्या जल्मा विशयांत 100 कथिकेची कांतारां ती आमकां शिकयतलो. आनी मोरयेचें जेणण, ताच्या उपरांत मोरी ताच्या मावशेक भेटूंक गेल्लो तो संदर्भ पुरा एलिझाबेथीक आमकां तो सांगतलो. तशें आमची जाणवाय तो वाडयतलो. तो अशिकपी जाल्यार ताका ह्या विशयांत गुंडायची जाणवाय आसली आनी ताचो रंगीन ताळो. सांजेर 5 वरां जाली तर आबा सांगता आमी आमच्या कोलवाचें गर्तें तिच्या आंगणांत बसताल्या शेजारची पुरा भुरगीं आनी आब आमकां काणयो सांगून आमचे ते एक नवो जीव भरतलो.
0: ओके, सो मलगड्यांचे ते एक बेळ्ळूरचे कुटुंब, पूण देवापोणेचे कुटुंब तुमचे जावन आसा
1: न्हय गे? म्हज्या आमच्या कुटुंबांत ओट्टूक आबाच्या भयणीचे दोग जाण भाऊ पाद्री, म्हजो आबासो बापू, म्हजो पूत बाबासो भाऊ तो एकलो पाद्री, आबाच्या भावाचे दोग जाण पूत पाद्री, एकली दू माद्र, आनी एका बापू आबाच्या भावाची दू माद्र, अशें दोग आमच्या कुटुंबांत सुमार 4 जाणां माद्री आनी 7 जाण पाद्री.
0: ओके, तुमच्या कुटुंबांत?
1: आमच्या कुटुंबांत.
0: पण पत्नीच्या कुटुंबांत पाद्री आसा?
1: हा, पत्नीच्या कुटुंबांत ती पाद्री देवाचे आपोवणे आसा आनी ताका मुख्य कारण म्हज्या पत्नीचो बाब. हरी एका दिसा सांजेर 13 तारीख म्हणजे मागणी आसले, देवा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतावन या म्हज्या नात्रांतावन एकट्याक म्हणी तुज्या सेवेक तूं विसून काड. हें तो सदांय सुखण आसतना म्हणटालो. आनी तुज्या मागण्याच्या बळा वरवीं ताचो एकटो नातू तो पाद्रीपणाक सरवलो. आज तो फादर मुलर होमिओपॅथी कॉलेजीचो एडमिनिस्ट्रेटर वावर दिवन आसा.
0: ओके, अशें म्हणटा आसतना वय आतां बेळ्ळूर तावन कुलशेकरा कशें ते पळयन आयले सर, आनी पतीने विशयी थोडी उतरां भुरग्या विशयी.
1: ताका एक घडीत कारण आसा, म्हजें लग्न

0: ताच्या जल्म दिल्ल्या भुरग्यांक काले जाय जे म्हणून मागीर उगडापे करता. पयले आमकां ताचे फिरां कांय उगडापण जायना. सान लुईस पियुसींत म्हजे शिकप जाल्या उपरांत म्हाका एक 70% मार्क मेळिल्ले. त्या वेळार त्या दळवा ट्युशना ते कांय नातले.
1: 70%
0: मार्क मेळ्ळे. म्हजी एक आशा आशिल्ली हांवें एक एग्रीकल्चर BSc करी जय अशें ती एक म्हजी आशा आशिल्ली. पूण ती म्हजी आशा पूर्ण जावना. कित्याक म्हळ्यार PUC जाल्या उपरांत बाबाची अर्थीक परिस्थिती बारीक पाड आशिल्ली आनी आतां आसले बरी त्या दळा बँक लोन त्या बरोबर खंयचे नातले भुरग्यांक शिकपाक पाठिंबो दिवच्या खातीर. तशें हांवें अनिवार्य जावन BSc करचें पडलें. BSc केल्या उपरांत BSc जालें कामाचे सुज्ञ नासतना काम मेळूं कश्ट. तर सुलभान खंयचें काम मेळटा त्या वेळार म्हज्या सांगलें तूं BEd कर म्हूण सांगलें म्हज्या एकल्या बापून. तशें हांव BEd जॉयन जालो
1: एका वर्सा.
0: आनी ताच्या पयलें सान लुईस कॉलेजींत हांव शिकता आसतना फादर विक्टर डिसोजो म्हळ्यार एकलो आहलो. आमी ताका चुट्टा बदल्या म्हणटाले. बास्केटबॉल कोर्टान हांव पोसून आसतना एक दीस तो म्हणलो फायनल डिग्री हांव आसता मिरांदा मा तूं कालें करूं चितलें तुवें. सांगलें फादर हांव मास्टर्स करता म्हूण सांगलें. तो सायन्स पदराप तो सायन्स शिकोसो. तो म्हणलो आळे हांव निवृत्त जाता तूं म्हज्या पोस्टाक तुवें हें जाय. कित्याक म्हणून हांव आयकाफांत बारी एक्टीव मेंबर जावन आसलो. तशें पुरा पाद्रेबाक म्हजी ओळख आसली. तशें ताणें म्हाका BEd करूंक सुचन दिल्लें.
1: अजून
0: काडटा. कित्याक म्हळ्यार तो पाद्र्याब शिस्तेचो मनीस जाल्यार ही बारी मोवाळ काळचो असो. सान लुईस संस्थांत दुबळ्या भुरग्यां खातीर दोनपरांचें जेवण सुरू केल्लें आसा ताणें. फादर विक्टर डिसोजान त्या जाळा हांव 1919 तांकां जॉयन जाता आसतना त्या भुरग्यांक 1 रुपयाचे कुपन दिताले. ते कुपन काडून घेवन कोर्ट कॅन्टीनाक वचून ते भुरगे दोनपरांचे जेवण जेवतले. शीत सार एक रांदोय उरले पयशे पाद्र्याब इस्कॉलाच्या फंडांतून घालून दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक तो कुमोक दितालो. तशें हांवें म्हणचे केदारळे आमचे जेजूत पाद्र्याब शिक्षण क्षेत्रांत उरल्या खंयच्या जातीच्या संस्थांक पळया तांच्या सुमार 50 वर्सां मुखार आसात. कोडियाळांत फस्ट मध्यान BC उठा एका इस्कॉलांत सुरू केलें जेजूत संस्थान म्हूण सांगूंक हांव अभिमान पावता.
1: ओके मस्त खुशी जाली सर. तुमी जिनी ते थोडे अनभोग आयच्या दिसा उक्तावन आसतना हांगासर वय शिक्षक कसो आसा जे शिक्षकाचे लक्षणां कितें. 1988 हसनान तुमी येता आसतना तुमच्या बॅगा भितर एक बॉडी आसली म्हणजे ते एक चिंताप आसलें. पूण 2025 तुमी निवृत्त जाताना बॅगा भितर तुमचो तुम म्हणलें स्केल सयत नातलो कित्याक नियम बद्दले तो ओल्डच्या आनी आतांच्या थंय बेता वरवीं भुरगीं यशस्वेचे जैता पावलीं जाल्यार बेता वेणे भुरगीं तांकां फ्रिडम मेळ्ळें. तें फ्रिडम ताणें थोड्यांनी गळशिलें थोड्यांनी सोण सोडलें थोड्यांनी तांचें शिकप अर्ध्यार रावयलें अशें म्हणटा आसतना सर सांगा सर तुमकां कितें भोगिल्लें आसा ह्या दोन संदिग्ध विचार भशेन.
0: 1980 हांव शिक्षक जावन म्हज्या कामाक हांव सरवल्लो
1: आसनांत.
0: आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका अशें भोगलें की शिक्षक म्हळ्यार काली बुकांत आसलें शिकूंक सुमुनीस न्ही. एक शिक्षक म्हळ्यार तो ऑलराउंडर जाय जे ताका बुकांतली माहित सोडन भायली माहिती ताका आसा जाय.
1: चलती माहित
0: कित्याक म्हळ्यार जर तर क्लासीक वचून हांव बुकाची पानां उक्ती करून बुकांत असले वाचल्यार भुरग्यांक तें बोर जाता. भुरगे गालाट करून सुरू करतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां तें वाचूंक उत्ता. ताच्या बदलाक तुवें बूक उक्तें करनासतना बुकांत आसलें शिकयत आसतना ताका लक्ती जाल्ली भायली माहिती दिल्या कुडले भुरग्यांक एका नमुनेचो इंट्रस्ट येता आनी तांकां ते विशय स्पश्ट जातात. दाखल्याक सांगचें तर आतां हांव रसायनशास्त्र शिकयता आसतना ते असली ती केमिकल्स ती आम्ही घरात काही यूज करता कशी यूज करता हाचे विशीं सांगल्यार भुरगे बुकांत विशयक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवणांत उपयोग करचे वस्तूंक ते ताळ करतात अशे तांकां विशय तेच्या मोतीत उरतात. पहिले बेताची संस्कृती आसली. थोड्या मट्टाक बेताची संस्कृती अध्यापक कंट्रोलर असल्यार बेताची संस्कृती इल्ला मट्टा काम करतात ते ओपता. कित्याक म्हळ्यार बिसीयाक दे बेंडेकाराक दोन म्हण आसात. थोडे जाण भुरगे केळा मोतीचे आसतात. तांकां त्या विशयान सड शिकवे विशयांत सिरियसनेस आसना. तांच्या मतीन काले केळ केळ केळ त्या देखून तांची जबाबदारी तुडपट्टी आमी उतरांनी सांगल्यार ते समजनात. त्या देखून जे न्हय साम वेद त्या पर आसात पळय तुडपट्टी अखेर एक दंड दशगुण ते आसा न्हय दंड प्रयोग. दंड प्रयोग केल्यार मात्र थोडे भुरगे शिकतात. आणि पहिल्यांची आवय बापाय एका मास्टरान बेतांत आपल्या भुरग्याक इल्ली शिक्षा दिल्ल्या कडली येऊन इसारनातली तुझ्या बऱ्याक तें केलां म्हणटाली. पूण आज काळ बदल्ला. आज आसची एका एक भुरगें दोग भुरगें कांय इल्ल्या मास्टरान भुरग्याक मारल्यार जोर केल्यार गरव सांगतात. आणि आवय बापाय ताचे विशयांत विमर्श करनासतना म्हज्या पुताक आज मास्टरान घर इसतान गुज्जे केले ताका मारले सकाळ मुखार उबे केले म्हणून येवन मास्टराची झडती करतात. त्या देखून आज काल जाला भुरग्यांक सड स्वतंत्र मेळ्ळा. मास्टराचे स्वतंत्र सरकारी कानूनांनी आणि भुरग्यांक दिल्ल्या या
1: स्वातंत्र्यान
0: स्वातंत्र्यान ते उण्या जाला. त्या देखून आज शिक्षक एक क्लासरुमांत क्लासरुमांत काल म्हणटा ताका आसचे फ्रिडम कांय ना जाला. त्या देखून आज रोशन तुका एक सांगता. आज जर तर आमी पेपरांनी अल पुरो विशय वाचता मगनिंद ताय मेळ्ळे अत्याचार मगनिंद ताय कोले तंदेय कोले
1: शिक्षकरा मेले हल्ले
0: शिक्षकरा मेले हल्ले हे कित्याक करता पयलें कित्याक उडोवना पयलें कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक जाणवाय दिवंक भुरग्यांक ती दिवंक एका अध्यापकाक संपूर्ण स्वतंत्र आसले
1: परिपूर्ण अधिकार.
0: पूण आज तें स्वतंत्र गेलां. मध्य प्रदेशांत एका प्रिंसिपलाक भुरग्यांनी जशें मारलें. केरळांत एका मास्टरान भुरग्याक क्लासीन तुवें तशें करूं नजो अशें करूं नजो म्हणल्याक आवय बापायन येवन त्या मास्टराक उज्जे केलें आनी आवय बापायचें उतर आयकून डिपार्टमेंटांनी त्या मास्टराक 15,000 फायन घालें. तर आमची भुरगीं आज आयच्या संवसारांत तांकां एक मॉरॅलिटी म्हणली आसा गे ती मॉरॅलिटी
1: अशें म्हणटा इस्कॉलांची गर्ज आसा गी म्हणले सवाल तुमकां आतां उपजाता जावंक पुरो. आमकां
0: इस्कॉलांची गर्ज आसा
1: म्हणजे शिक्षकांक तांचे
0: मात शिक्षकांक तांचे तूं म्हणले एक फ्रिडम दिवचे पडटा. पूण थोडे पुटी अशें जाता की अत्यादरे अमृतव विश थोडे पुटी शिक्षक दिल्ल्या फ्रिडमाचो दुरुपयोगी करतात ते जावंक नजो. एका भुरग्याक शिक्षा एका शिक्षकान दित आसतना ताणे आपणाक कंट्रोलार दवरूंक जाय
1: विद्यार्थी तो म्हजो
0: ते सुरू चिंती जाय विद्यार्थीक तो म्हजो विधे. कित्याक म्हळ्यार एक विद्यार्थी म्हणलो जीव ह्या माती सो मुदो ताका त्या प्रायर आमी खंयची शेप दिवेत ती आमी दिवंक शकता. मातयेचो मुदो काणवण दिवं मारले जाल्यार काय जाता
1: तो
0: थापो जाता तशें जावंक सोडून जाय. त्या मुद्याक सुबित्त करून आमी घडशिल्ल्यार ताची ता मोडकी करयेत ताची ताणी सुबित्त मुर्ती करयेत
1: आयदन
0: आयदन करयेत. त्या देखून अध्यापकांनी ह्या विशयांत इल्लें गुंडायन चिंता पाठवंक आसा.
1: ओके सर तुमी फकत एक टिचर न्हय आसतना तुमी तुमचो वेळ म्हाका अशें उलोवंक जाय की 8:45 to 3:30 ह्या वर्गाचे शिक्षक आसात. 8:45 वा पयले येवची शिक्षक आसात कित्याक म्हज्या विद्यार्थी खातीर हांव एक मुखार घंटो सर दिता उपरांत रावचे शिक्षक आसात. टायम ओरियंटेड टिचर्स अँड नॉन टायम ओरियंटेड टिचर्स म्हणल्या एका तफावतांत तुमी खंयच्या वर्गांत आसल्यात या तुमी पळयल्ल्या प्रकार जायती खंयच्या वर्गांत आसात आनी टायम ओरियंटेड जॉब आतां एक भुरग्यां थंय बरे संस्कृतीची बियां उमपूंक कारण जालां सर या जावना
0: हमें तुका संगले बरी रोशन, एक शिक्षक या शिक्षक म्हळ्यार काली बूक आंतरले विशय वाचूंक सांगचो तो एक यंत्र जावन नजो,
1: वेळ पळोवन सो मनीस जावन नजो,
0: वेळ पळोवन सो मनीस जावन नजो. शिक्षक म्हळ्या उपरांत एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक ताच्या ताबेन दितात आणि ती तांची आशा आसा की म्हजो पूत आल्या मास्टराच्या हातान दिला, त्या मास्टरावरी म्हजो पुताक बऱ्या भविश्य लाभा जाय म्हणली तांची एक आशा आसता, आशा आसता. त्या देखून एका शिक्षकाचे काम काले भुरगीं हायस्कुलाक येता आसतना हांवें केल्लें काम हांव तुका सांगता. म्हजे इस्काल 9:15 एसेंब्ली सुरू जाताली, पूण हांव सुकण आसतना 8:15 जावन 8:30 भितर हांव इस्कालांत आसतलो. आयिल्ल्या कुडले हांव क्लासीक धांवतलो, हांव स्टाफ रूमांत बसून आसलो. कित्याक म्हळ्यार भुरगे त्या वेळार इस्कालाक येताले आनी कॉरिडॉरांत धांवताले. हांवें हर एका क्लासीक वचून भुरग्यांक तुमची क्लास नितळ आसा गे पळोवया भुरग्यां म्हणचे, नितळ ना तर जाल्यार क्लासीन कोण भुरगें आसा सांगचें आळे ही क्लास तुजी, तुवें नितळ दवरचे. भुरग्यांची जाप पट्ट करता जाली, सर इवत्तु अदु नम्म ड्युटी अल्ल सर, अदु बेरे अवर ड्युटी म्हणटाले. देखून आतां सांगचें आसलें तर तुज्या घरांत तूं नितळ येनातल्या वेळार हे म्हजे ड्युटी न्ही मम्माची ड्युटी म्हणटा तूं. एक क्लास जावं दी एक घर जावं दी ते आमचे
1: सेम इक्वल
0: इक्वल. त्या देखून तुमचे सांगत हांव मेळटा भुरग्यां म्हणून चारलें. सारोन पयलीं हांवें आतां कणगेची आनी हांव झाडूंक सुरू करतना भुरगीं जाणताली सर तुमी जाणनाकात आमी जाता म्हणटा जाता म्हणटाल्या. आनी तशेंच त्या डेस्कांत कोयर आसतलो कागदाचो कसलो तोय नितळ करताल्या. ताचे उपरांत भुरग्यांचे बूक थोडे इस्काला पाटी घरा वेता आसतना डेस्कांत सोडून चलतले आनी त्या भुरग्यांक आपोवन आळे तूं काल हे बूक सोडून गेलाय, तुवें बूक घरा व्हरना जाल्यार तूं काल वाचताय बूक इस्काला डेस्काची तुजे बूक दवरूं न्ही, तुवें बूक घरा तो टायम टेबल प्रमाणे हाडिजे, त्या टायम टेबल प्रमाणे घरा उरिजे आनी इस्कालान कितें शिकयलां ते तुवें घरा परतून पुनर्मनन करजे अशें सांगल्या उपरांत भुरग्यांचे बूक डेस्कान दवरचे उणें जालें. आनी भुरगीं हे आजुनूय उडास काडटात सरान आमकां झाडूंक शिकयलें म्हणून.
1: पूण तेंत एक लिसांव तांचे ते क्लासींत कयर उणें करूंक की कारण जालें,
0: कारण जालें वय वय. आनी दुसरें एक शिक्षक म्हळ्यार भुरग्यांक तो रोल मॉडेल, ताणें घालचें तें ड्रेस
1: मनसुगेचें
0: मनसुगेचें, ताणें घाल्ल्या शर्टाक इस्त्री केल्या गी पॅण्टाक इस्त्री केल्या गी भुरगे तुज्या पांयांच्या बोटांत तकलेच्या केसां मदीं तुका पळोवन जोर करतात
1: हेअर स्टायल कशी करता
0: कशी करताय म्हणून सुरू. आमी आमकां रिफायंड करून दवरल्यार मात्र भुरग्यांक आमी सांगयताळे तूं अशें करीजे तशें करीजे. जर तर हांव म्हजे केस वाडोवन भुरग्यांक
1: शेविंग करनासतना
0: शेविंग करनासतना भुरग्यांक तुवें तशें करजे अशें करजे म्हळ्यार भुरगे एक दीस दोन दीस खातीत तिसरे दीस म्हाका म्हणटात सर तुमचे केस पळया म्हणटात म्हाका. तशें आमी भुरग्यांक अवकाश आसपाक दिवं नजो, अवकाशी करूंक दिवं नजो.
1: सो अकॉर्डिंग टू यू अ टिचर शुड बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन,
0: डिसिप्लिन्ड पर्सन
1: बाय हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ.
0: आणि केदाळी एका टिचरीन भुरग्यांक क्लास घेताना बेल जाल्ल्या 2 मिनटां भितर क्लास रुमान आसा येत
1: तूं 5 मिनटां पयलीं भायर आसा जे तुवें नेक्स्ट बेल जावचे
0: भुरगे ऑब्झर्व करत नेक्स्ट क्लास नॉर्मल चलता क्लास पुस्तकं वरे देगीर म्हणटात त्यांच्या लाग तर डिसिप्लीन आम्ही भुरग्यांक ते इनकल्केट करजे.
1: तुमच्या क्लासींत हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तुमचे जायते विद्यार्थी लास्टाचे 5 ते 7 मिनटां तांकां उलोवंक दिताले आत खंय तुमी नाल्यार थोडे टिचरांक कालें करताले लास्ट बेल्ल जाता म्हणसरी पाठ करताले 7 मिनटां तुमी उलया पूण दुसऱ्या क्लासी डिस्टर्ब करनाकात म्हणटाले खंय हे कितें मिस्टर सर.
0: ते तो म्हजो लास्ट 10 मिनटां टायम या 7 मिनटांचो टायम हांवें क्लासीन कितें शिकयलां त्या विशयाचेर आमचें डिस्कशन चलतलें त्या विशयाचेर
1: जायते टिचरां करना तें
0: वय डिस्कशन चलतलें आनी तांकां विचारतलो आळे हांवें आज हो विशय शिकयलो तुमकां अर्थ जाला गी तुमी लस करची नाका
1: सूख ना
0: तांचो सूख ना कित्या म्हळ्यार नो बडी इज परफेक्ट. हांवूय तांकां सांगतलो हांव आज एक शिक्षक जावंक पुरो बट अ टिचर इज अ कंटिन्युअस लर्नर
1: यू आर ऑल्सो स्टुडंट
0: यू आर ऑल्सो स्टुडंट आय एम ऑल्सो स्टुडंट आनी ताका सांगतलो तुमचे तो नवे विशय हांव शिकता म्हजे ताणून म्हाका कितें गुत्ता तें हांव तुमकां दिता. क्लास जाल्यार मात आमचे मदें कॉलॅबोरेशन आसल्यार एक क्लास सक्सेसफूल जाता आनी भुरगीं आत पळय एका टिचर समोर करतात.
1: ओके सर, मस्त उलोवंक आसा तुमचे लागी एक ल्हानशें पोद आमी आयकून या. आयकत राव रेडिओ सारंग 107.8 FM प्रज्योत देसानी मुनितान गायले या सोबी संवसारांत म्हणलें पोद.

0: सुमित संख देव बरें करूं।
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी आयच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत। आज आमी थोडीं कोंकणी पदां आयकुव्या। सुरवातेचें पद मुगाचें आतां प्रसार जाता।

0: डल्ला तुझी गजल ऐकताना आमका एक दुबाव मारता मरे
1: दुबाव
0: अरे बायलेन चेरको जाय मुळे म्हणून तुवें आश्रय म्हटल्या चेरक्याक हाडून दिलो म्हणटाय
1: ओय सदांनीच आमकां एक चेरको जाय आमकां एक चेरको जाय एकच मागणे
0: पूण तुका भुरगें जायना
1: ते म्हाका कितें गत्त
2: तें कितें घरांत तुमी सांगता रावना ते रे
1: सांगतात रावता न पूण ते ताच्या कुडांत हांव म्हज्या कुडांत
2: कितें तें ताच्या कुडांत आनी तूं तुज्या कुडांत
0: तें कितें तशें
1: तें म्हळ्यार म्हाका कोणें आंगा पडल्यार जायना कुचल्यो जातात सत्त
2: हो आतां गजाल तशी मागीर तुज्या बायलेन तुजे सांगत रावचें म्हळ्यार कशें
0: आरे रे गद्दा काजार जाल्या उपरांत गोवा बायलेन सांगत राव जय रे
2: मोग करी जे सांगता निदाजे
0: आतां आमी पळय आमच्या बायलां संगी मोग करता हांव
2: पोटलोन धरता
0: किस दिता हांव
2: उमेद दिता हांव
0: आमकां भुरगीं जावना ते तुवें कित्याक तशें करूं नजो
1: हा तशें गे आतां कळ्ळें तशें सांगल्यार न्हय म्हाका कळचें हे प्रेमा
0: हो
1: क्लॉडी आतां हांव तुमगेर गेल्यार तुमचे बायलां मेळटी ते
3: रेडियो सारंग 107.8 FM